kon manghangyo sila, hangyo lobo yun kayo. Aron akong mapamatud-an nga ako seryoso. Bisan adlukon ko, adlukan ko og dagong, pero maglaslas dayon ko.